Bandiosban, Diosban, Dios de Cuasco y Sainna, Tokio, Keshka, Vale, George Ravinkili, Canjerra, Lalcotan. Arintio, Koshka, Tachena, Cape, Othun, Chena, Chena, Kashuan, Guayas, Kanja, Juan Dios, Juan Dios, Chukan. Bandios, Nakatioshi, Bana, Kajor, Silal, Vetial, Que Kalo, Halut. No, Kakuna, Kapanus, Kos, Vale, Silal, Evelina, Le, Babanan, Nakanauna, Lija, Kual, Ninsa, Lija, Benut. כאן אחרי חושבים חייב שחלך ישראלית הנכתש נשקה שמנה לאור שנשקה רק השלנקו אוקיי, איך רואים אוקיי, זכת שחל אוקיי, דה שכח בילאי שרן סלי לא צ'ות צריך את הסלי צ'ול ותנתונך תרק יש כמון לי סילל ותכסר עיר אינך עשה לי קוטן הנכון נכלה כוחי ורונה שנשפים אש כהן נמלצו לבעל אינסטיטוטו נורמל מיקטו דל נורטה אמיליו רוסלס פונסי ונחן שכון שקוטן נכון ששתכלה הוא נהו תנח כהן חין חלן סעלי נמחה פות שסולולירי בבלי על לרין שירו נחקי כהן לדירקציון דפשטמנטל לדוקסיון ערן כי כהן לאינסטיטוטו נורמל מיקטו דל נורטה ערן כי תיולה נחתר חייקוטן Cocaín, un rock al chao, malas 81 años, aranquitiola. Tochinalin, juticuen, toxquile, varán, toxquile, varán, abanán mojonse, cuesta tranquile, malas que escule, soleval, barque, cuananacuan. Utenecuan, aranche, el y chacum al, yo que chibichan, yo que chisquere, chisol, cuan que brisson, cuan yo que licochal, yo que es que val. לי סייל צ'עות, יוקי, ששחוק סליבי. תוכורן השאולה, כל כך הור וסילה שכתב חברי כנחתרך קוטונל, אך נחתרך חולומינל, כיקוון חווה אקטור אמיל קרלופס פרס, כיקוון שוכח חולומינל, שוק דירקטור. או כאן אחקוי, מוכון כי הוגלה חווה חוליאן עוד שעתך, או כאן אחקוי, או תרן שכה כולכי, או שיבח שיק שוכוון, דילק שוכוון שכה שוכוון, נילה לי נמלסו לבעלען. נבלה בבקוטונל, נגעת שאולה כשתאישו תשחה מלאך וכך שסוחיות. תשכוני להין השכם שיח שאיל חשול מנך ונבל לך כשו כן שו ככוס לב לנעלה. תשבל נגעת בפעם. כואנקב חון מולם מהקוטונל לחוקאין

Αντί ο Σιρεβί, να και ο Γκέσαι Κοσμενική, λέγω και ο Γκόσχου, τι καν κύλβε και άνα και λύσχουν σε καλή λίγα ακούα Χεσού Κρίστο, κουάν αράνσα λέει κομμονίλ. Έχω κάνα να και ρε και άνα να ρούνε και σκουλάξει τη χοξιρού, βγιάλ αράνσα λέει κομμονίλ, χουχούν, αράνκουάν, λέει Χεσού Σακραμεντάδο, αράνκουάν. אבל נקוון הכי ליה סילל וגיען הכליסן תלמיש ארינס עלי כותן דומינגו חון לחוץ אכל תעקוון כליסן תלמיש מעקל ליסן תלמיש על הסייטה מעקל הסנועה תוך סחון לחוץ עונל תעקוון כליסן תלמיש חוקן אך בנחתיו שרוני לש סלי פרוססיון תעקוון וגיען אנס עלי Σαλί χαβάριο, σαλί χουδί, χουνί, σουτάμ, λίχα παρόκια, τα κουάντα, κουλά, παιδιά, λί ρούλα, νικίλι, χουνού, τσιβάριο, χω, ακνα, ναουμάν. Αραν τα τυκλά, κλί, έλκαν, αλλά σιέτε η μέρια, ρίν σαλί παρόκια, τα όξι, βέκ, παιδιά, λί Χεσού Σακραμεντάδο. Αραν τα κουάν, παιδιά, ναρού, ακκί, λα, έσ, παιδιά, λί κουανκέ, σαράν, σα, χουνού, σαλί χαβάριο, αρίν, παιδιά, ναρούν και ρούτσο, χί, λε, ροτσό, σμαρκιταν, μέγ, λί Χεσού Σακραμεντάδο, ναρούν και ρουτσουχή, μαρικουάν σακί, μαρικουάν σακτσάχ, μαρικουάν λιουτσουχ, και άλλα, να ρούς και μπαλ. Μαρακουάν να χρήχουν να χλέκα, λε καρτουλίνα, και άλλα, να ρούς και είναι και τσιβά, Χεσούς, και άλλα, και έχουν να χλειδιβούχο τσιρό, μα έκανα να σκέτσι, να ούσα, και άλλα, σα κομονίλ τα κανίγκαί, αάν λισχούν σακαλί λιχακουά Χεσού Κρίστο, αάν ούτα είναι τσακάλι χουάλ τσάβιλ, πέρα. Bueno, Marekuan Junak Pechale, Marekuan Junak, así hay Dios, todo Shaglikulain, Mahecha Junak Pechale, todo Shaglikulain, porque hay caos, bueno, jinka, chinin loco ni Jushil, chinka ni loco ni, Marechankat Pechale, Macarun Karuli Chakilal, cual, Karuli Chakilal, Narun Gachikri Kenebli Tzolomtak, Eta Kuatina Ebli Tzolomtak, Ali Kyokos, Nach Obrasinkil, Stenamiti Haku, Adios, Renak Tetzakon, Krikin, Likyo, Kilkwa, Leo Keshnin, Enkil, Salikutan, Domingo, Vellale, Maresat Nachtor, Kili Haku, Adios, Anahuan, Eil, Okan, Okan, Kuchik, Vellale, Kiala, Ke, Ok, Salio, Kebal, Kachin, Rus, Banach, Chah, Leo Karan, Chan, Pero Aban, Aran, Kwan, Shbeil, Likyuam, Chan, Likaku, Jesucristo, Okanak, Nagatiere, Vellale, Mare, כוא לאט שתנחתו ריקין לך כוא חסוס מראה שכנב לי לא עוני מראה כוא חום פה שיפו כאיפו חום צ'יה ואיוס נים לי מק שמנו ותיאלה פרו עתינה לצולותי חוטב לצולותי נקש אולוב צירו לך הוא הפאדרה לך הוא הפאדרה נאוק שסיקש בעיל צ'אן רוש בנוקיל רנח תתנצ'וק ריקין לך כוא חסו קריסטו ותיאלה חוקה נחדשי לך כוא ותיאל צעקה לדיוס אך הושתה לך חקוא דיוס, ודלעץ לה קומוניל, הון החביון, בגלל חוקר הסעית של חיצ'ו גרן, בנח לי דיוס, נחוק הכה, נחשתכלה צריך לרלל, רנח תעקו כולך לראות שיצ'ול. שערו לי דיוס, ריקין לשתן עמית, יוקו צ'יצולוק, סשכבה לי סנטי לאוקריסטיה, האן לי קורפוס, שקורא בגלל לי קוורפו, איסנגרה לקריסטו.